Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana, radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika

31. godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15 sati i 30 minuta istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17 sati 30 minuta polaganje cvijeća na trgu Šehida. U 18 sati prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19 sati dolazak učesnika marša na trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gost Sheila Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak Šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, Šehidsko mezarje u Zenici, Šehidsko mezarje u Travniku, Šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i druženje. U 12 sati obilazak šehidski spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Husejnović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati 30 minuta učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostali spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se

0: neposredno političko obraćanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
1: 4. oktobra 2026. godine građani Bosne i Hercegovine biraju nove sazive kantonalnih skupština, parlamenta federacije i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, te članove predsjedništva. Ja sam Dženita Muratagić. Dolazim iz Ključa. Rođena sam 30.9.1996. godine u Bihaću. Po zanimanju sam diplomirani inženjer elektrotehnike. Na predstojućim izborima sam kandidatkinja za zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 2. Ovo nisu samo još jedni izbori. Ovo je prilika da odlučimo kakvu ćemo Bosnu i Hercegovinu graditi u narednim godinama i, ono što je najvažnije, hoćemo li konačno početi stvarati državu u kojoj će čovjek moći živjeti od svog rada, u kojoj će institucije raditi svoj posao i u kojoj će svaki naš kraj imati priliku da se razvija. Mi u NES-u vjerujemo da politika ne smije biti sama sebi svrha. Vlast nije privilegija, vlast je odgovornost prema ljudima koji su nam dali povjerenje. Naša politika je jasna, a to je snažna, suverena i evropska Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina koja će svoje probleme rješavati u svojim institucijama, u kojoj će važiti zakon i u kojoj niko neće biti iznad države. To je i suština programskih opredjeljenja Narodnog evropskog saveza.

0: Ali jaka država nije samo ono što vidimo u Sarajevu. Jaka država mora biti prisutna i ovdje, u Bosanskom Petrovcu, u mom Ključu, u Sanskom mostu, u Bihaću, u svakom našem gradu i selu. Krajina ne smije biti na margini Bosne i Hercegovine. Naši ljudi su ovu državu branili, gradili i održavali kada joj je bilo najteže. Zato danas tražimo da Krajina dobije ono što joj pripada. Bolje puteve, kvalitetnu infrastrukturu, nova radna mjesta, podršku privredi, poljoprivredi i turizmu, ali prije svega jednake šanse za život i razvoj. Ne trebaju nam velika obećanja koja ćemo slušati svake 4 godine. Trebaju nam konkretni rezultati. Treba nam politika koja će pomoći mladom čovjeku da ostane ovdje, da ovdje osnuje porodicu i da ovdje vidi svoju budućnost. Treba nam podrška ljudima koji rade i stvaraju, našim poljoprivrednicima, obrtnicima i privrednicima. Trebaju nam ljudi u politici koji će kada dobiju mandat znati zašto su ga dobili. Zato vas pozivam da 4. oktobra izađete na izbore, da ne glasate iz straha, ne glasajte zbog praznog obećanja, glasajte za ono u šta vjerujete. A mi u Narodnom Evropskom savezu vjerujemo u Bosnu i Hercegovinu. Vjerujemo u njene ljude, vjerujemo u Krajinu i vjerujemo da ova zemlja može mnogo više. Zajedno možemo napraviti Bosnu i Hercegovinu u kojoj se neće pitati iz kojeg ste kraja, nego koliko možete i koliko želite da doprinesete. Bosanski Petrovac, Ključ i cijela Krajina zaslužuju više pažnje, više ulaganja i više poštovanja. I zato, hajmo zajedno uraditi za državu u kojoj će se ostajati, a ne iz koje će se odlaziti. Za Bosnu i Hercegovinu koja ide naprijed, za Evropsku Bosnu i Hercegovinu, za našu Krajinu, za naše ljude.
1: Neposredno političko obraćanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

31. godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15 sati i 30 minuta istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17 sati 30 minuta polaganje cvijeća na trgu Šehida. U 18 sati prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19 sati dolazak učesnika marša na trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gosta Šejla Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak Šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, Šehidsko mezarje u Zenici, Šehidsko mezarje u Travniku, Šehidska mezarja u općinama Unsko, Sansko kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i Druženje. U 12 sati obilazak šehidski spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Huseinović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati 30 minuta učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostali spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora općinski načelnik dr. Marko Ćurić.

I bez samo sjeti ovih dana. Ne znam šta se to sa mnom događa. Popušta pred vodom stara brana. Ne opirem se i ne.

0: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Prva godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15 sati i 30 minuta istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17 sati i 30 minuta polaganje cvijeća na trgu Šehida. U 18 sati prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19 sati dolazak učesnika marša na trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gost Šejla Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak Šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, Šehidsko mezarje u Zenici, Šehidsko mezarje u Travniku, Šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i Druženje. U 12 sati obilazak šehidski spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Husejnović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati i 30 minuta učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostali spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju Dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora, općinski načelnik dr. Mate Tukić.
1: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

0: 31. godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15 sati i 30 minuta istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17 sati 30 minuta polaganje cvijeća na trgu Šehida. U 18 sati prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19 sati dolazak učesnika marša na trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20 sati svečani koncert gosta Šejla Zonić. 22 sata svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak Šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, Šehidsko mezarje u Zenici, Šehidsko mezarje u Travniku, Šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11 sati svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i druženje. U 12 sati obilazak šehidski spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Husejnović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13 sati 30 minuta učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14 sati obilazak ostali spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju Dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora, općinski načelnik dr. Mati Tukić.
1: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.

Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Meksiko Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Mega centar Sanski most, septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Mega centru u Sanskom mostu. Mega centar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnijim cijenama. Klima uređaj Quadro 12 inverter 499 maraka. Frižider kombinovani Eurostar 319,90. Kuhinja 399 maraka. Sušilica za veš Vox 489 maraka. Trpezarijski stol 99 maraka. Trpezarijska stolica 29,90. Veš mašina Eurostar 339 maraka. Kaučno razvlačenje sa jastucima 249,90. Zamrzivač škrinja 300 litara 499 maraka. Ugaona garnitura na razvlačenje 599 maraka. Regal 169 maraka. Vrtna ljuljačka 99,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Mega centar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Mega centar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Mega centra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom Dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15.30 istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17.30 polaganje cvijeća na Trgu Šehida. U 18.00 prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19.00 dolazak učesnika marša na Trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20.00 svečani koncert gosta Sheila Zonić. 22.00 svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, šehidsko mezarje u Zenici, šehidsko mezarje u Travniku, šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11.00 svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i Druženje. U 12.00 obilazak šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18.00 dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Husejnović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13.30 učenje Jasina na mezarju civilnih žrtava rata. U 14.00 obilazak ostalih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18.00 promocija knjige Katarza autora Dike Bejdić u sali Doma kulture. Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom obilježavanju Dana oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Dobro nam došli. U potpisu predsjednik organizacionog odbora općinski načelnik dr. Mate Đukić.

0: Sanski most, septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvježite svoj interijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnijim cijenama. Klima uređaj Quadro 12 inverter 499 maraka. Frižider kombinovani Eurostar 319,90. Kuhinja 399 maraka. Sušilica za veš Vox 489 maraka. Trpezarijski stol 99 maraka. Trpezarijska stolica 29,90. Veš mašina Eurostar 339 maraka. Kaučno razvlačenje sa jastucima 249,90. Zamrzivač škrinja 300 litara 499 maraka. Ugaona garnitura na razvlačenje 599 maraka. Regal 169 maraka. Vrtna ljuljačka 99,90. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Koliko god da su ulice široke, prazne ili pune bile, ja tebe uvijek nađem.

Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine, tupih koraka, koliko još

ne gledaju njemu prolaznika bez olivija, ne gledaju njemu plavog goluba. Dvojica na ulici sami protiv svira, dvojica na ulici sami. Zagrlio sam

kažeš, sanjala sam te sinoć. Pitaš me, kad ću ti doći?